Uklanjanje mladeža. Evo šta morate znati pre nego što odete na intervenciju. Kako se pravi gel aloe vere? Da biste napravili gel od aloe vere, sve što vam treba je zdrava biljka aloe. Aloe barbadensis, to je latinsko ime. Potpuno je jednostavan. Važno je započeti čistim rukama. Također koristi čist pribor za izradu. Kako se gel ne bi kontaminirao. Osecite spolje pod 1. Osecite spoljašnji list biljke. Spoljašnji listovi su zreliji. U listu će biti dovoljno svežeg zdravog gela. S obzirom na to da je gel aloje lako kvarljiv, najbolje je pripremiti manju količinu, list ili dva, pogotovo ako su veći. Dovoljni su za pola šoljice do šoljica gela. A ako imate mladu biljku, pazite da ne osečete previše odjednom, jer je tako možete oštetiti. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Nina Badrić sa pesmom Nek ti bude kao meni.

po dva, iscedite sok, postavite listove u šoljice i pustite neka sok iscuri. Sok sadrži lateks koji može biti iritantan za kožu, pa je najbolje iscediti ga. Po tri, ogulite listove. Najbolje koristi gulicu za povrće kako biste odstranili spoljašnji zeleni deo lista. Gulite pažljivo sve dok ne dođete do gela koji se nalazi u sredini lista. Po četiri, malom kašicom zahvatite gel. Proziran mekani gel je lako kašičicom odvojiti od lista. Uzmite koliko ga ima i stavite u čistu posudu. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Mandy sa pesmom Nisi me bio vrijedan ti.

Današnja sljedeća priča je Nutricionisti saglasni. Ovo je najzdravija namirnica na svetu. Može da vam spase život. Institut Linus Pauling proglasio je brokoli kao najbolju namirnicu. Kako biste poboljšali vaše zdravlje, neophodna vam je samo jedna vrsta povrća, a to je brokoli. Preporučuju se da je jede sirova, jer se termičkom obradu uništavaju dobra svojstva. Znači, nemojte da kuvate, već jedite u sirovom stanju. Tako je najzdravije. Ovo povrće povećava koncentraciju bakterija u crevima koje pomažu u jačanju imunog sistema i poboljšanju zdravlja creva. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Crvena jabuka sa pesmom Zovu nas ulice.

Brokoli pripada kupusastoj porodici povrća koja obuhvata kelj i karfiol, kupus i drugi zeleniš. Bogati su vitaminima, a imaju malo kalorija. Ovo povrće se ceni zbog korisnosti u borbu protiv raka, naročito pluća i creva. Naučnici su otkrili da sulforafan komponenta koja sadrži sumpor, koja u ovakvom povrću daju malo gorak ukus, može da inhibira enzim histon disitilas, koji je zaslužan za napredovanje ćelija raka. Manji unos vitamina K povezan je sa većim rizikom od preloma kostiju. Samo jedna šolja seckanog brokolija sadrži 92 mikrograma vitamina K, mnogo više nego što je dnevna potreba našeg organizma za ovim vitaminom. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Idoli sa pesmom Zašto su danas devojke ljute.

Konzumiranje neophodne količine vitamina K poboljšava stanje kostiju tako što pomaže apsorpciju kalcijuma i smanjuje izbacivanje kalcijuma preko urina. Brokoli doprinosi i našim dnevnim potrebama za kalcijumom jer ga u jednoj šolji ima čak 43 mg. Pre nego što nastavimo s ovom pričom, sada će da čujemo parni valjak sa pesmom Lutka za bal.

Naučnici sa Univerziteta Illinois su želeli da provere da li brokoli ima isti uticaj na prevenciju raka jetre i bolesti masne jetre, koja je postala poprilično česta. Istraživanje

Današnja sljedeća priča je ostanite zdravi. Usvajanje ovih navika dosta će pomoći sebi i život će vam postati lakši. Uslijed brojnih obaveza često ne stižemo da se bavimo sobom i svojim potrebama, što nas dovodi do nezdrave ishrane, umora, lenjosti i lošeg zdravstvenog stanja. Možda svi znamo da čuvenu izreku zdravlje je bogatstvo, ali ne shvatamo svi njeno pravo značenje. Ono znači to da koliko god bogati bili, ukoliko nismo zdravi, nemamo ništa zaista vredno u životu, prenosi Staikleraze. Sa globalizacijom i urbanizacijom rastu i mortalitet, stopa smrtnosti i morbiditet, broj ljudi sa raznim medicinskim oboljenjima. Mogući uzrok svega ovoga jeste neprimeran način života i to što ne poklanjamo adekvatnu pažnju zdravlju. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Aerodrom sa pesmom Stavi pravu stvar.

To što jedete dovoljno hrane ne znači da ste zdravi. Morate da izaberete pravu hranu i rasporedite svoje obroke na uravnotežen način. Unošenje proteina, minerala, gvožđa, vitamina, kalcijuma, ugljenih hidrata i dobrih masti u vašu svakodnevnu ishranu veoma je važno. Vaš obrok treba da sadrži svu hranu od osnovnih grupa hrane kao što su integralne žitarice, slad i mlečni proizvodi, jaja, povrća i voća. To je neophodno kako biste napravili uravnotežen plan ishrane. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Haustor sa pesmom Ena.

Doručkujte redovno. Znači, prvi doručak bi trebao da bude voće. Pošto se voće najbrže vari, dobar i kvalitetan doručak izuzetno je važan za pokretanje bržeg metabolizma. Veruje se da ljudi koji imaju pravilan doručak imaju šansu da smanje ukupan unos kalorija tokom dana. Preskakanje doručka kako bi izbjegli težinu postalo je aktualno među tinejdžerima i mlađima. Međutim, ova navika može ostaviti ozbiljne posljedice na zdravlje. Pre nego što nastavimo ovu priču, sada će da čujemo Oliver Mandić sa pesmom Smejem se, a plakao bih.